0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Christian Huygens și fenomenul optic cunoscut sub numele de curcubeu. În copilărie ne-am minunat de curcubeul care apare pe cer după ploaie. Fiecare știam o legendă. Curcubeul este brâul consânzenei sau curcubeul este brâul Fecioarei Maria. Alte legende spune că Sfântul Petru a deschis ușile raiului pentru a mai primi un suflet, iar o rază de lumină din rai s-a strecurat pe ușă și a ajuns pe pământ. O altă legendă susține că la capetele curcubeului sunt comori de aur. Alții susțin că, de fapt, curcubeul este un șarpe care bea apă din două râuri sau din două bălți. Unii cred că acest fenomen, curcubeul, este mâna lui Dumnezeu peste creștetul nostru, în semn că ne protejează. Tineri fiind, la școală, am învățat că el, curcubeul, este un fenomen optic care ia naștere datorită dispersiei și reflexiei luminii solare în picăturile de apă care rămân în atmosferă după ploaie. El este vizibil atunci când soarele bate din spatele nostru în perdeaua de nori din față, lumina reflectându-se pe bolta senină a cerului. Lumina albă pe care o percepem venind de la soare este formată dintr-un număr enorm de radiații monocromatice, fiecare de o culoare particulară, iar picăturile de ploaie descompun lumina solară într-o succesiune de culori: roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Tineri fiind, am memorat această succesiune sub forma acronimului ROCVAIV. Trecerea de la legendă la adevăr a fost făcută de un fizician, cunoscut în lumea științifică pentru teoria ondulatorie a luminii, olandezul Christian Huygens. Christian Huygens s-a născut în data de 14 aprilie 1629 la Haga. Tatăl său, figură ilustră a literaturii olandeze, a fost secretarul ducelui de Orania și i-a oferit fiului său cea mai bună educație posibilă. La vârsta de 16 ani a început studiile la Universitatea din Leiden, iar după 2 ani s-a mutat la colegiul din Orania, din orașul Bremen, unde a studiat dreptul și matematica. După terminarea studiilor universitare, s-a reîntors la Haga, unde a început cercetări în domeniul matematicii, astronomiei și științelor naturale. Citise deja lucrarea Mesagerul Stelar, scrisă de Galileo Galilei, din care aflase despre abundența corpurilor cerești existente, dar instrumentele astronomice nu evoluaseră foarte mult. Lucra cu fratele său și cu Baruch Spinoza, filozof, dar și șlefuitor de lentile. În 1656, la vârsta de 27 de ani, Christian Huygens realizează un ocular mai performant pentru telescopul cu care făcea observații astronomice. Cu acesta a reușit să observe inelele planetei Saturn, menționate și de Galileo Galilei ca fiind niște mânere, și a descoperit unul dintre sateliții acestei planete, pe care l-a numit Titan. În 1659 a descris pentru prima dată suprafața planetei Marte. În 1670 construiește un strung pentru șlefuirea lentilelor, cu ajutorul căruia realizează lentilele plan-convexe ale ocularului negativ, imaginată de el ca o combinație de lentile, prin care a eliminat aberația cromatică. A estimat distanța de la Pământ la Soare ca reprezentând de 12.543 ori diametrul Pământului, valoare ce diferă doar cu 7% din valoarea estimată în zilele noastre. Mai trebuie subliniat că în lucrarea Cosmoteoros, apărută la 3 ani după moartea sa, făcea o afirmație extrem de îndrăzneață pentru acea vreme, și anume că dacă Pământul nu este în centrul Universului, așa cum demonstrase Copernic cu 100 de ani înainte, mai precis în 1530, atunci trebuie să existe ființe asemănătoare cu omul și pe alte planete. Altfel, citez, Pământul ar avea o situație privilegiată, fiind unica parte a Universului care se poate lăuda cu asemenea viețuitoare. Am încheiat citatul. În cercetările sale astronomice avea nevoie de un instrument pentru măsurarea timpului și de aceea unele dintre cercetările sale au fost îndreptate spre măsurarea precisă a timpului. În acest scop, el a aplicat mișcarea armonică a pendulului, descrisă de Galileo Galilei cu aproape 50 de ani înainte. După mai multe cercetări, în 1657 și-a prezentat public primul ceas cu pendul, care poate fi considerat stră-străbunicul ceasului, deoarece, folosind oscilațiile regulate ale pendulului pentru a controla mecanismul regulator al ceasului, a reușit să îmbunătățească precizia acestuia. După 18 ani de cercetări, în 1675, a perfecționat construcția ceasului prin introducerea roții de balans. Lucrarea de referință a lui Huygens, Orologiul sau despre mișcarea corpurilor, apărută în 1673, este un tratat amplu și amănunțit asupra pendulului. Acesta include explicații asupra forțelor centripetă și centrifugă, concepte care vor fi înglobate mai târziu în legea gravitației a lui Newton. Regele Franței, Ludovic al XVI-lea, l-a invitat să locuiască în incinta Bibliotecii Regale din Paris, unde a rămas până în 1681. O perioadă a locuit și la Londra, unde, în 1663, a fost ales membru al Societății Regale. Aici și-a prezentat Newton comunicarea asupra luminii. Newton prezenta lumina ca un flux de particule, adică teoria corpusculară. Huygens a propus însă teoria luminii propagată ca undă, explicând fenomenele de reflexie și refracție. Deși teoria corpusculară s-a impus, poate și datorită notorietății susținătorului ei Newton, în final, după încă 100 de ani de cercetări, teoria lui Huygens, adică teoria ondulatorie, a ieșit învingătoare. În 1690, studiind proprietățile optice ale calcitului, imaginează existența rețelei interne a cristalelor minerale. A avut contribuții notabile și în matematică. A scris, în 1657, primul tratat de teoria probabilităților, intitulat, citez, despre raționament în jocurile de noroc. Am încheiat citatul. A elaborat o teorie a logaritmilor. Faimosul său principiu despre mișcarea frontului de undă stă la baza unei importante ramuri din matematica actuală, geometria de contact. Christian Huygens a combinat matematica pură cu matematica aplicată, a combinat matematica pură cu fizica, a aplicat matematica în inginerie. Ca dovadă de recunoaștere a valorii sale, unii istorici ai științei îl consideră pe Christian Huygens ca pe savantul de la care a început revoluția științifică. Contemporanii noștri au botezat cu numele său un munte de pe lună. Sonda care a coborât în data de 14 ianuarie 2005 pe Titan, satelitul natural al planetei Saturn, s-a numit Christian Huygens. Un pachet de programe destinat procesării imaginilor poartă numele Huygens Software. A murit în data de 8 iunie 1695 la Haga. Așadar, stimați ascultători, episodul de azi l-am început cu enumerarea semnificației pe care, copii fiind, i-o dădeam curcubeului. La finalul acestui episod, vă reamintesc că în mitologia greacă, zeița Iris era considerată mesagera curcubeului. Numele ei are semnificația de curcubeu, Iris sau mesager Eiris. Zeița Iris făcea legătura dintre zei și muritori și, de fiecare dată când cobora pe pământ, lăsa o urmă pe cer. curcubeul. În mitologia greacă se spunea că zeița Iris a fost pedepsită de către stăpâna ei, zeița Hera, ca după fiecare ploaie cu soare să aducă apă cu ulciorul din râul Styx. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a 10-a ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Dragii mei, am lucrat cu multă pasiune la această ediție din mai multe motive. Primul ar fi că subiectul are o importanță covârșitoare. Este vorba de un obicei ce influențează viața a miliarde de oameni. Mai exact, în mod direct, a 1,1 miliarde și a câteva alte miliarde indirect. Al doilea motiv. Dacă există cineva care va asculta emisiunea și va decide ca urmare a ce va auzi că azi, 15 august, să înceapă să trăiască o viață mai bună pentru el, va fi meritat toată munca documentării pentru această ediție a emisiunii. Al treilea motiv ar fi că m-am gândit că emisiunea de azi să fie un pic altfel, comparativ cu formatul cu care v-am obișnuit, și anume o să fie o serie de mini-mituri, toate legate de un subiect central. Iar ultimul motiv este că emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate urmează, ca orice adult, să intre în vacanță. Și normal că altfel lucrez cu motivația concediului, bătând la ușa studioului. Ați ghicit oare despre ce subiect este vorba astăzi? Despre fumat și de efectele sale devastatoare. Iar această caracterizare nici măcar nu se ridică la adevăratul nivel al problemei. În era accesului nelimitat la informație, nu cred că se mai îndoiește nimeni că fumatul reprezintă un obicei dăunător. Dar mitul pe care îl dezbatem azi sună așa. Fumatul afectează toate organele. Poate fi această afirmație adevărată? Un simplu fum care să afecteze auzul, de exemplu, sau să interfereze cu timpul de vindecare al unei răni? Răspunsul în emisiunea de azi. Așa că rămâneți în continuare alături de mine. Să începem cu cifrele, ca să putem creiona contextul. Când am citit prima oară că fumatul a cauzat 7,7 milioane de decese în 2019, paranteză, nu există statistici mai recente, pentru că știți voi, pandemie și focusul doar pe asta. Am crezut că este vorba de o statistică pe mai mulți ani. Nu, 7,7 milioane de decese au avut cauză directă fumatul în anul 2019. Mai am și alte cifre. 1,1 miliarde de oameni fumează, dintr-o populație de aproximativ 8 miliarde de oameni. Dragii mei, statisticile arată rău. Vreau să vă expun o situație ipotetică. După cum știți, sunt farmacist. Pur ipotetic, subliniez, discutând, nu îmi dau seama cum aș putea să vă conving să plătiți. Între noi fie vorba chiar destul de mult, pentru că știm că prețul țigaretelor este unul ridicat, pentru un preparat care vă îmbolnăvește sau mai mult are chiar potențial fatal. Oare cum aș putea să vă conving să achiziționați respectivul preparat? Vă spun eu, n-aș putea. Și atunci cum reușesc companiile de țigări să-și vândă produsele? Dileme moderne, le discutăm în alte emisiuni. Dar să revenim la mitul nostru. Afectează fumatul în mod fundamental sănătatea noastră, îmbolnăvindu-ne fiecare organ, sau este doar o exagerare? Răspunsul după o scurtă pauză, atunci când ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate. Așa cum preconizați, muzică bună acum!

reveni la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și eu zic că este momentul să distrugem și mitul care spune că nicotina este cel mai toxic compus al țigărilor. Se înțelege de aici că dacă nicotina ar dispărea din ecuație, țigările ar fi inofensive. Bineînțeles că este doar un mit. Nicotina este substanța din țigări care dă dependență, dar celelalte substanțe sunt cele care provoacă cel mai mult rău. Pentru că nicotina, în doze prezente în țigări, nu provoacă atacuri de cord, cancer sau leziuni pulmonare. Dar celelalte 7000 de toxine și substanțe chimice din tutun sunt dăunătoare, în special gudronul și monoxidul de carbon. Există 70 de agenți în fumul de tutun pe care îi cunoaștem la momentul actual și care cauzează cancer. Alt mit pe care îl tot aud este și unul dintre cele mai importante și zic asta pentru că practic reprezintă baza motivației de a fuma. Cum justifică sau cum își justifică pentru sine, de cele mai multe ori, persoanele care fumează nevoia de a fuma? Prin faptul că fumatul ajută la ameliorarea stresului. Ce este această afirmație? Doar un mit. Cercetările au arătat că fumatul crește nivelul de stres în general. O mare parte din efectul aparent calmant al unei țigări se datorează pur și simplu ameliorării simptomelor, cum ar fi iritabilitatea, anxietatea și neliniștea, cauzate de sevrajul de nicotină. De asemenea, o parte din relaxarea pe care o atribuim fumatului se datorează luării unei pauze, dar și respirațiilor adânci, nu țigării în sine. O componentă de relaxare vine și din faptul că acțiunea de a fuma devine un obicei, deci ceva familiar ce putem controla. Totuși, nicotina este un stimulant și eliberează hormoni de stres, precum adrenalina. Studiile au arătat că foștii fumători raportează că se simt mai puțin stresați decât atunci când fumau. Revenind la mitul nostru, afectează fumatul fundamental sănătatea noastră, îmbolnăvindu-ne fiecare organ? Haideți să discutăm în continuare dacă ne afectează obiceiul fumatului calitatea pielii. Fumatul și fumul de țigară intensifică stresul oxidativ, ceea ce se traduce prin oxigen insuficient furnizat la nivelul pielii și deci țesuturi atrofiate și trombogeneză. Fumatul stimulează producția de metaloproteinaza MMP1. Se putea să nu fie și o denumire mai științifică și în emisiunea de astăzi. Enzimă ce degradează în mod specific colagenul. Nicotina afectează fibrele și țesutul conjunctiv de la nivelul pielii, ducând la pierderea elasticității acesteia. Fumatul dublează, comparativ cu nefumătorii, riscul dezvoltării carcinomului cu celule squamoase, un tip de cancer de piele, iar 75% din cancerele orale sau de buze se declanșează la fumători. Mai multe studii au demonstrat că fumătorii prezintă psoriazis mai agresiv și pe zone mai extinse comparativ cu nefumătorii. Riscul de a dezvolta lupus eritematos cutanat cronic este de 10 ori mai mare la fumători decât la nefumători, fumatul crescând activitatea autoimună prin activarea limfocitelor. Deci, niciun mit, inamicul pielii este fumatul. Pielea, am înțeles, este afectată, dar mușchii dăunează fumatul musculaturii sau este doar o idee menită să ne sperie? Fumatul duce în timp la descreșterea masei și forței musculare și apariția durerii musculare din cauza privării de oxigen cauzate de fumul de țigară. În timp, mușchiul devine slăbit și necesită o perioadă mai lungă de timp pentru a se putea reface. Odată cu înaintarea în vârstă, fiziologic, masa musculară scade. Prin urmare, un fumător vârstnic care a fumat timp de zeci de ani va avea o masă musculară redusă. Și cine ar vrea asta? Mit distrus și aici, fumatul, dușmanul musculaturii. În continuare, discutăm despre o problemă mai puțin cunoscută. Fumatul și afectarea somnului. Asta sigur interesează pe multă lume, mai ales că ne-am confruntat și încă ne confruntăm cu temperaturi ridicate. Și calitatea somnului a avut și ea de suferit din această cauză. Este posibil ca fumatul să afecteze și somnul sau este doar un mit? În urma mai multor studii clinice efectuate, s-a dovedit că fumatul creează dificultate la adormire și la trezire. La femei a fost semnalată somnolența în timpul zilei, iar bărbații au acuzat coșmaruri. Nu este mit, pentru șanse mai mari de somn odihnitor, adio țigări. Despre afirmația fumatul mi-a deteriorat părul, ce părere aveți? Mit sau adevăr? E,
Ei bine, fumul de țigară dăunează foliculilor piloși, ducând la imposibilitatea acestora de a genera păr sănătos. Prin urmare, procesul normal de subțiere a firului de păr odată cu înaintarea în vârstă este accelerat și se poate ajunge la calviție, la chelie. Fumatul crește nivelul de DHT, dihidrotestosteron, hormon ce contribuie și el la căderea părului. Și vă dați seama că nu este vorba numai de podoaba capilară de pe scalp, ci și de sprâncene și chiar barbă în cazul bărbaților. Totodată, din cauza fumului ce restricționează fluxul sanguin de la nivelul foliculilor piloși, se ajunge mai devreme la apariția firelor de păr alb. Un studiu realizat în 2013 de către cercetătorii din cadrul Facultății de Medicină și Farmacie din Iordania sugerează că există o legătură semnificativă între fumat și albirea prematură a părului înainte de vârstei de 30 de ani. Deci, părul, afectat prin mecanisme complexe de către fumat, și acesta nu este doar un mit. Dar despre unghii, ce se cunoaște? Este mit sau adevăr că poate fumatul să afecteze unghiile? Colorarea în brun a degetelor și unghiilor este întâlnită în cazul fumătorilor. În plus, privarea de o oxigenare corectă din cauza fumului de țigară afectează inclusiv unghiile, încetinindu-le creșterea și făcându-le să fie fragile, crăpate sau exfoliate. Toate aceste caracteristici negative îi fac pe fumători să fie mai susceptibili la infecții de tipul onicomicozelor, ciuperci ale unghiilor, afecțiune supărătoare care necesită mult timp până se reușește eradicarea infecției acesteia fungice. Din perspectiva mea, lucrurile nu stau prea bine în colțul fumatului. Pare că este învins prin cheio de efectele sale adverse dovedite. N-am cum să nu profit de ocazie și să nu spun că nu există organ din corpul uman neafectat de obiceiul fumatului. Așa că acum este cel mai bun moment pentru luarea unei decizii responsabile privind sănătatea. Luăm o scurtă pauză acum și dezbatem și alte mituri legate de efectele adverse ale tutunului, când adevărul și mituri despre sănătate revine la Radio Sud.

întors la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să discutăm despre fumatul și afectarea auzului. Uite un risc pe care nu multă lume îl conștientizează. Fumătorii prezintă un risc cu 70% mai mare, comparativ cu nefumătorii, de a dezvolta diferite forme de pierdere auditive. Nicotina este o substanță ototoxică, ce produce pierderi de auz, tinnitus, perceperea de zgomote la nivel auditiv, sau tulburări vestibulare, vertij, amețeli. Nicotina și monoxidul de carbon care rezultă în timpul fumatului produc vasoconstricție, inclusiv la nivelul urechii. Prin urmare, celulele firelor de păr din cohlee, responsabile pentru traducerea vibrațiilor sonore în impulsuri electrice pentru creier, se pot atrofia din cauza fluxului sanguin redus. Nicotina poate afecta neurotransmițătorii nervilor auditivi, împiedicându-i să transmită creierului ce tip de sunet procesează de fapt. Dar fumatul și afectarea ochilor, este un mit sau este adevărat că fumatul tutunului afectează inclusiv vederea? Fumătorii prezintă risc dublu de a dezvolta cataractă și sindromul ochiului uscat, comparativ cu nefumătorii, iar acest risc crește direct proporțional cu numărul țigărilor. Fumătorii prezintă un risc de 3 ori mai mare de a dezvolta degenerescență maculară, comparativ cu persoanele care nu au fumat niciodată. Efectele adverse de la nivelul ochiului, cauzate de fumat, sunt urmări ale distrugerii celulare din cauza radicalilor liberi, scăderii fluxului sanguin la nivelul vascularizației oculare, dar și riscului crescut de tromboze la nivelul acestei vascularizații. Afirmația adevărată, ochii noștri ar fi mult mai fericiți fără fumat. Să luăm acum cazul unei persoane care fumează și care, din nefericire, are o plagă deschisă, o rană. Mit sau adevăr că vindecarea va dura mai mult? Nicotina este un vasoconstrictor care reduce fluxul sanguin nutritiv la nivelul pielii, având ca rezultat ischemia tisulară și vindecarea deficitară a țesutului rănit. Nicotina crește agregarea plachetară, crescând riscul de ocluzie trombotică microvasculară și ischemie tisulară. În plus, proliferarea ematiilor, a fibroblaștilor și a macrofagilor este redusă de către nicotină. Monoxidul de carbon diminuează transportul și metabolismul oxigenului, în timp ce acidul cianhidric inhibă sistemele enzimatice necesare metabolismului oxidativ și transportului de oxigen la nivelul celular. Vindecarea lentă a fost observată clinic la fumători, cu răni rezultate din traume, boli și proceduri chirurgicale. Dar care este rolul fumatului în imunitate? O discuție interesantă, mai ales că ne-am confruntat cu o pandemie și poate e bine să nu ne pripim să spunem că am scăpat complet de acest pericol. Vă amintiți că erau studii realizate pe loturi restrânse de persoane, pe perioade foarte scurte de timp, care spuneau chiar că fumătorii au risc mai scăzut de spitalizare în caz de infectare cu SARS-CoV-2? La momentul actual, lumea academică este mai rezervată și se discută despre evocarea cu precauție extremă a unor efecte protectoare, deoarece un mesaj părtinitor îi poate determina pe fumători să continue să fumeze sau să se reapuce de fumat pentru a se proteja de COVID-19, ceea ce reprezintă o atitudine complet greșită. Revenind acum la discuția mit sau adevăr că fumatul afectează imunitatea, fumatul afectează imunitatea născută, ducând la modificări structurale și funcționale ale epiteliului ciliar respirator, ale proteinelor surfactanților pulmonari și celulele imune, cum ar fi macrofage alveolare, neutrofile, limfocite și celule natural killer. Prin urmare, renunțarea la fumat trebuie subliniată nu numai pentru prevenirea cancerului și bolilor coronariene, dar și pentru pacienții cu infecții recurente și stări imunosupresoare. Dacă tot am ajuns la COVID și unul dintre simptomele sale era pierderea gustului, oare fumătorii percep gustul în alt fel decât nefumătorii? Fumatul și afectarea simțului gustativ, deci. Fumatul este un factor important care poate duce la scăderea sensibilității la gust. Nicotina determină modificări funcționale și morfologice ale papilelor gustative, fără a afecta sever numărul acestora. Majoritatea fumătorilor prezintă praguri ridicate ale nivelului gustului în comparație cu nefumătorii. Deci, nu este păcat de toate aromele minunate de pe această planetă să ne privăm de ele?
Partea bună este că persoanele care fumează își pot recupera sensibilitatea gustativă odată cu renunțarea la acest obicei. Deci, speranța există. În continuare, discutăm despre fumat și afectarea osoasă. Afectează fumatul tutunului structura osoasă umană? Mit sau adevăr? Răspunsul după pauză, când revenim la Radio Sud pe 97,4 FM cu adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate și ajunsesem la întrebarea dacă există cu adevărat sau nu o legătură între fumat și sistemul osos. Afirmația adevărată, vă spun de pe acum. Studiile au arătat că există o relație directă între fumat și scăderea

cade în situații osoase. În plus, fumatul crește riscul de fracturi. Aceste urmări negative se explică prin faptul că fumatul reduce aportul de sânge către oase și celelalte țesuturi ale corpului. În plus, nicotina din țigări încetinește producția de osteoblaste, acele celule formatoare de os. Fumatul scade absorpția de calciu a organismului, care este necesară pentru funcțiile celulare vitale și sănătatea oaselor, și afectează echilibrul hormonal, inclusiv echilibrul estrogenului, care este necesar pentru sănătatea întregului sistem osos. Încă un sistem afectat, sistemul osos, dar haideți să ne gândim și la stomac. Poate fi stomacul afectat de fumat? El este un organ care, în mod fiziologic, normal, conține substanțe acide cu care digeră hrana. Fumul de țigară crește activitatea xantinoxidazei, a leucotrienelor, producția de oxid nitric și infiltratul neutrofilic de la nivelul mucoasei gastrice. De asemenea, el reduce fluxul sanguin, scade producerea de prostaglandine, proliferarea celulelor epiteliale și formarea vaselor de sânge din țesuturi. De ce vă spun toate acestea? Pentru că acesta este mecanismul de acțiune ce explică formarea ulcerului gastric și vindecarea lui, mult mai dificilă în cazul fumătorilor infectați cu Helicobacter pylori. În plus, fumatul dublează riscul de declanșare a cancerului de stomac. Acum vreau să ne îndreptăm atenția spre cavitatea bucală, spre cavitatea care reprezintă primul organ care dă nas în nas cu fumul de țigară. Ce ziceți de jocul acesta de cuvinte? Deci, fumatul afectează gingiile și dinții sau nu? Fumătorii prezintă un risc dublu de a dezvolta boală parodontală, afectare osoasă și a țesutului moale gingival, ce duce la pierderea susținerii dintelui pe arcadă. Sună îngrozitor și așa este. Care este cauza? Persoanele care fumează au mai mult tartru decât nefumătorii, din cauza fluxului scăzut de salivă. Mai multe studii au demonstrat că severitatea bolii parodontale este legată de durata perioadei în care fumează, dar și de numărul zilnic de țigări fumate. Cât despre fumat și afectarea cavității bucale, fumul emanat de țigară conține molecule incriminate în diferite tipuri de cancer. Acestea pot contribui la dezvoltarea carcinomului squamos al limbii, cel mai comun tip de cancer al cavității orale. De asemenea, leucoplazia și eritroplazia sunt leziuni premaligne ale cavității bucale, ce sunt mai des întâlnite la fumători, comparativ cu nefumători. Dragii mei, am combătut și astăzi mult împotriva fumatului de țigări, un obicei periculos pentru sănătatea noastră și a celor din jur, pentru că 1,2 milioane de nefumători decedează anual din cauza expunerii pasive la tutun, deci ei nu sunt implicați activ în fumat. Inclusiv, animalele de companie sunt afectate de către obiceiurile stăpânilor fumători. Locuirea într-o casă cu un fumător prezintă un risc mai mare de a avea multe probleme de sănătate pentru câini, pisici și în special păsări. Câinii expuși la fumatul pasiv au mai multe infecții oculare, alergii și probleme respiratorii, inclusiv cancer pulmonar. O țigară poate conține până la 600 de ingrediente. În timp ce arde, țigara eliberează peste 7000 de substanțe chimice, multe dintre ele incluse pe lista substanțelor nocive sau potențial nocive. Totuși, nu vă lăsați înșelați. Nu este niciodată prea târziu să renunțați la tutun. Daunele cauzate de fumat se reduc rapid după renunțarea la orice vârstă. Multe dintre efectele fumatului asupra sănătății se inversează destul de rapid după renunțarea la orice vârstă. Renunțarea înainte de vârstei de 50 de ani reduce riscul de a deceda în următorii 15 ani la jumătate. Riscul de a avea un atac de cord scade cu 50% după aproximativ 3 ani, iar în cazul cancerului pulmonar, riscul scade la jumătate în 10 ani. Beneficiile renunțării sunt cele mai mari atunci când te oprești mai devreme. Cu toate acestea, chiar și renunțarea la 60 de ani crește speranța de viață cu 3 ani în comparație cu cei care continuă să fumeze. Concluzia ar fi că a lăsa jos țigara, trabucul sau pipa este ceva greu de făcut, dar nu imposibil. Și cu siguranță vine la pachet cu beneficii neprețuite, cu sucele legate de sănătate. La final, așa cum v-am obișnuit, iată și o curiozitate legată de subiectul de astăzi. Fumatul poate interacționa cu terapia medicamentoasă pe care vă administrați, atât prin mecanisme farmacocinetice, cât și farmacodinamice.
Mai exact, vorbim de inducția enzimatică produsă de fumat. Asta înseamnă că anumite tipuri de medicamente ce sunt influențate de inducție enzimatică se vor metaboliza mai rapid, lăsând pacientul descoperit practic, fără substanța de care are nevoie, deoarece enzimele au degradat-o prea repede și nu în intervalul de timp obișnuit. În plus, inducția enzimatică poate să crească riscul de apariție a cancerului prin intensificarea activării metabolice a substanțelor cancerigene. Atât pentru astăzi, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim după concediu cu un alt mit.

0: E doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Marea te spală.
1: Și sărat, nu? Te spală și te sărează.
0: Tu ai fost vreodată la mare?
1: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
0: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
1: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și paia.
0: Și mai

0: only on Radio Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova.

0: este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferi oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
10: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
11: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
12: 112, urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: viitoare, mămică. La Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: trăiește viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții intensive pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete. Coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: motherfucking not be there when I get over the house. That's really how it go down, right?
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite.

0: perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madonna Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madonna Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Pare că viitoare mămică. La Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: Radio Sud. Lângă tine mereu.
9: Radiosud.ro.

0: only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
4: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
4: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
4: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Radio Sud. Enjoy good music.

0: viitoare mămică. La Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent, mai important de 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madonna Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madonna Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în gazeta de

0: locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcaiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
0: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
0: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
0: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.

0: beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Sud, lângă tine,

0: only on Radio South.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0.

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.

0: Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Radio Zod, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Zod.

0: Empire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Empire Cinema.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Sunt tata Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: This is Radio South. 7 4 4 4

0: only on Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
0: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: This is Radio South 7.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
6: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist

0: 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: experience. Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Toy Story 5 în 3D. Nu rata noi aventuri din celebra franciză Disney Pixar. Toy Story 5 în 3D din 19 iunie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: is on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Radio Sud.
3: I came back to my hometown incognito to forget about it all. Suddenly I heard, hey there, Papito.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.